0: Pues ahora ya nos ponemos serios, entramos en materia, 13 minutos para la 1 de la tarde, un viernes en el que, como estábamos contando hace un rato, se ha constituido el CECOP y ese centro de coordinación para el eclipse del 12 de agosto. Se ha afinado ya todo el dispositivo de seguridad para esa cita, un encuentro entre Xunta y Gobierno Central para que todo salga bien y que no haya problemas en un día que miles y miles de personas se van a desplazar por la comunidad buscando ese mejor punto de observación. Saludamos a Julio Valde, subdelegado de Gobierno en la provincia de Coruña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Ahora sí, luego de moitos meses de trabajo, todo preparado, ¿no?, para ese día.
1: Sí, creo que sí, que lo tenemos todo preparado, sobre todo con un dispositivo muy flexible para poder hacer frente a, digamos, situaciones que puedan surgir.
0: Ambas administraciones levades moito tempo, moitos meses traballando para programar, preparar dispositivos de seguridade. Entendo que o básico será que haberá un reforzo de policía nas estradas, nas vilas, nas cidades, bueno, para aclarar dúbidas e, sobre todo, porque o máis complexo vai estar nas estradas, nos movimentos de xente, non?
1: Sí, de feito, a Guardia Civil de Tráfico que vai a facer unha monitorización durante ese día de como van evolucionando os fluxos sobre as grandes líneas de comunicación por carretera para poder tomar as medidas necesarias para que precisamente queden absolutamente permeables esas vías e, por lo tanto, non haxa problema na movilidade dentro da nosa comunidade autónoma. Pero tamén temos que garantizar a movilidade dentro de cada un dos concellos e para iso contamos coa colaboración da Policía Local de cada un deses concellos e das, digamos, normas que estableceron os distintos concellos precisamente de movilidade, de limitación, en algúns casos, da movilidade nos seus ámbitos de competencia.
0: Neste caso, recordamos, lembramos ese mensaxe da DST das últimas horas de pedirle a xente, aparte de que se comporte ben na estrada, que vaya canto antes aos sitios, non, para evitar atascos a última hora.
1: Sobre todo eso, un fenómeno que nos estamos centrando no momento en que se vaya a producir o eclipse total, pero realmente un fenómeno que empeza sobre as 7:30 e remata sobre as 9:30, por lo tanto son dúas horas donde se vai a producir esta evolución desde o eclipse parcial hasta chegar ao eclipse total. Continuamos despois recorrendo en contrario hacia a totalidade de visibilidade do sol, por lo tanto hai tempo para que a xente vaya planificando os seus viaxes e, por tanto, non o deixe exactamente para o momento do eclipse total, non?
0: Isto é importante sempre, pero, bueno, neste caso, con tanta xente movilizándose e concentrándose en determinados puntos de Galicia, moito caso e moito respecto que digan as autoridades.
1: Por suposto, sobre todo creo que hai tantos concellos como desde a Xunta de Galicia tamén desde o Goberno Central a través de trioeclipse.es está toda a información detallada, puntual, actualizada en tempo real para saber exactamente como está esa circunstancia para no caso que se vaya a movilizar e sobre todo nos sitios e nos lugares onde máis doado observar o eclipse, aunque hai que recordar que este é un fenómeno que se vai a observar en todo a xeografía, por lo tanto podemos observar el piso total desde a nosa casa ou desde a nosa vila, pues non compensa facer un desplazamento, ¿no?
0: E lembrar a xente que hai unha serie de puntos que tamén están restringidos, por exemplo a Torre de Hércules en Coruña, outros 30 máis, bueno, por cuestións de respecto tamén ao patrimonio natural e cultural, respectar tamén estas prohibicións.
1: Porque digamos que as prohibicións fundamentalmente son por o que diseches de respetar o patrimonio natural o medio ambiente da zona, pero tamén por temas de seguridade, ¿no? Hai zonas onde se pode observar, como pode ser acantilado, onde se pode observar moi ben o eclipse, pero as condicións de seguridade non permiten que aí se produzca unha aglomeración de xente. Por tanto, o que pediríamos é que a xente sea respetuosa con esas zonas que se delimitan para que non se podan, utilizar para observar o eclipse, sobre todo para evitar en riscos para as persoas, ¿no?
0: Por certo, que en Santiago decía vostede que se vai ver en toda a comunidade, é certo que Santiago non é unha das cidades ou puntos nos que se vai a ver o 100%, verase, aquí teremos moitos turistas, peregrinos, aquí tamén contaremos con reforzo de seguridade ese día, non sei se máis policía patrullando, reforzo da Guardia Civil, bueno, que teremos por aquí?
1: Sí. O reforzo se va a establecer en toda a comunidade autónoma, inda que hai partes da comunidade autónoma onde a observación vai a ser o 100% e outras que vai a ser o 99% ou 98%, variará, pero o dispositivo é para toda a comunidade autónoma.
0: Centrándonos xa en Santiago, subdelegado, levamos aquí xa 2 meses coa comisaría provisional funcionando, prácticamente 2 meses e medio van ser, que tal está indo?
1: Eu creo que ben, creo que está conseguindose digamos as mesmas condicións de eficiencia e de eficacia da nosa comisaría en estas instalacións provisionais e, por lo tanto, creo que o balance é positivo, ¿no?
0: Supoño que eso, de entrada foi pouco a pouco, poñendo todo o mobiliario, os asientes chegando ali, había algunha IVA nas primeiras semanas, pero agora que entendo que xa está traballando e funcionando ao 100%.
1: Claro, sempre que se producen cambios, como sabemos, tenemos que acostumbrar a los cambios, sobre todo en este caso de un cambio muy importante, porque trasladar toda una comisaría, prácticamente todos los servicios de una comisaría, de un lugar a otro, ¿no? Por lo tanto, creo que aquí hay que agradecer tanto a los componentes de la Policía Nacional y a la propia comisaría, o trabajo que están haciendo, y también a la ciudadanía de Santiago, a comprensión con esta situación accidental que se produjo como consecuencia del incendio de la comisaría. Comisaría oficial, ¿no?
0: Precisamente para a xente quería preguntar, porque bueno, de entrada, aínda que contamos na radio, nos medios, pois había un pouco de dúbidas de onde estaba, de que servizos atendían nesa comisaría provisional, cales seguían atendéndose noutros lugares. Xa o ten todo claro todo o mundo, segue habendo dúbidas, segue perdéndose a xente. Bueno, como está xestionando ese cambio tamén a ciudadanía?
1: Creo que ahora está claro, de hecho, que se trató de trasladar para Santa Marta todo que tiene que ser atención a ciudadano, ¿no? Dejar en la comisaría, sobre todo en los edificios, en los locales de enfrente, aquellos que tienen que ver con la coordinación y el trabajo interno de las propias miembros de la Policía Nacional. Por lo tanto, atención ciudadana está toda en Santa Marta, ¿no?
0: ¿Cómo van los trabajos en la comisaría de verdad, digamos, a de Rodrigo de Padrón?
1: Ben, de feito, se pode ver que hai un andame exterior que está traballando na fachada e se está traballando internamente. Eu creo que se está, digamos, cumplindo as previsións de tempo para recuperar, que é unha recuperación complexa, complicada, e, por lo tanto, creo que o feito de deixar esa instalación baleira para que as empresas podan traballar de unha forma o máis cómodo posible, creo que foi un acerto.
0: Agora, en agosto, siguen, paran, baixan o ritmo.
1: Al contrario, en Santiago no, en agosto, donde hay un ritmo más importante, de hecho hay un refuerzo que desde el mes de suyo, que vaya a seguir hasta septiembre-octubre, un refuerzo precisamente de la presencia de efectivos de la Policía Nacional en todo Santiago, y sobre todo no Casco Bello, que es donde está sufriendo, digamos, la máxima presión desde el punto de vista do turismo en este mes de suyo, en este mes de agosto, que continuará, ¿no?, ese septiembre. Por lo tanto, hay un refuerzo efectivo, no solo de policías de UIP, sino también a incorporación que hay de policías en prácticas que también están reforzando o servicio de atención al ciudadano.
0: Sí, no, dicía dos traballos, que seguían los traballos al mismo ritmo, ou se ahora en agosto, como todo, para un poquillo, ¿no? Pero bueno, xa que falaba usted de ese refuerzo de personal, cando estivemos no Pazo de Rasoi falando do traslado a comisaría, falábase dun refuerzo de 40 xentes que vivían para quedarse, xente en prácticas. Eses xa están todos, vai sendo progresiva incorporación, van estar solamente no verán, ou como é esta xa de personal?
1: Hay una parte que vaya a estar de refuerzo en Obrán, que a UIP, hay otra parte que hay un incremento neto de la plantilla de la comisaría que se están incorporando, hay otra parte que se incorporó de policías en prácticas que van a estar un año, digamos, a comisaría de Santiago. Por lo tanto, todos esos refuerzos están en este momento en marcha, están en este momento activos en la comisaría de Santiago.
0: ¿Ten cifra de cuántos están ahora activos?
1: Pues creo que o número que se deu en aquel momento, que era en torno a 40 efectivos de máis respecto ao que había hasta ese momento.
0: Que tal, está indo verano? Porque, bueno, sí que estamos contando que hai moita xente na cidade, vimos de contar que o mes anterior foi de récord de entrega de Compostelas, bueno, unha vez máis, un verano máis, Santiago tira moito polo camiño. Que tal está indo verano en materia de seguridade?
1: Eu creo que ben, de feito estamos, digamos, revisando as tasas que se están produciendo, que se fai unha revisión continua, e se estamos detectando unha reducción respecto ao ano anterior das tasas de criminalidade que se están produciendo, independentemente de que en un momento determinado surdan algunhas situacións puntuales de seguridade en un punto en concreto. E de feito, pues, tanto a comisaría de Santiago como o resto das comisarías, pues, están tendo en este momento actuacións, relacionadas con todos os eidos, con un incremento da súa eficacia na resolución de delitos e de situacións de conflictivas. Por lo tanto, eu creo que en este gran o nivel de digamos, de delincuencia e de situacións críticas, pois está en unha situación boa, creo.
0: E con esa preocupación que había en algúns barrios como Santa Marta, que xa falamos noutras ocasións, tamén tranquilidade en este sentido, non? Nese caso, por cuestións de droga e demais, tamén tranquilos.
1: Eu creo que sí, de feito fai pouco no Barrio Pobre se fixo unha actuación de seguimento destos pisos onde se venden estupefacientes, e por tanto creo que a policía continúa, non é que no gran se tome vacación, sino que sigue continuando, os distintos dispositivos siguen traballando, e como decimos sempre, os resultados son a medio e longo plazo, non se pode pensar que haxa resultados inmediatos, porque a policía necesita tempo para conseguir as probas suficientes para poder actuar, ¿no?
0: Julio Valde, subdelegado do goberno na provincia de Coruña, moitas grazas por atender a chamada da cadena SER.
1: Moitas gracias a vos.
0: E facemos tamén parada en Meteo Galicia. Carlos Otero, que tal? Moi boas.
2: Hola, que tal? Bo día.
0: Nesta mañá de tempo solleiro, promete un día bo, non?
2: Notaremos como irán aumentando as nubes altas co avance da tarde. Hai cambios no tempo a vista, e que vai se desfacendo. O anticiclón vai se movendo cara ao leste. Isto permitirá a aproximación a Galicia de aire frío en altura. Isto trae máis inestabilidade de cara a fin de semana, o sábado. Por lo tanto, aumentan as nubes, aumenta a posibilidade de algún chubasco a partir do sábado pola tarde. Podríamos ter aí algún chubasco de carácter feble o domingo durante a mañá e primeiras horas da tarde, e volveríamos a influencia ciclónica a partir do domingo pola tarde. En canto ás temperaturas, poucos cambios, os máximas alrededor dos 30 graus, mañá descenden lixeramente, volven a descender o domingo.
0: Comentábamos estes días que a nubosidade hoxe vai comezar en principio polo sur, esas néguas que van a entrar polo litoral, pero bueno, en principio tarde soleada, máis nubes cara a ultimísima hora, non? Ou vais anticipar?
2: Sí, as nubes altas non impedirán o paso do sol, notaremos o ceo un poquinho máis enmarañado, vai seguir sendo, vamos a seguir seguindo unha tarde solleira. No litoral, sí que as brisas poden achegar un poquinho desas nubes baixas que se formaron xa de primeira hora, poden achegar máis terra adentro e bueno, pues ter algo máis de neboas, nubes baixas co avance da tarde. Será ata mañá, cando teñamos ese cambio máis significativo no tempo.
0: Carlos Otero, Meteo Galicia, moitas gracias e boa fin de semana.
2: Gracias, igualmente.
0: Bueno, pues así chegamos con esta previsión do tempo a unha da tarde, facemos pausa e hoxe marchamos no tramo da unha ata o Concello de Oroso. Pausa e seguimos.

0: non sei se vai arder a Queimada ou vai arder ao festival San Martín Pinario. Javier Prado forma parte de este grupo Ayo Negro que ven hoxe a Ofeiteman. Que tal? Moi boas.
1: Hola, bons días, que tal?
0: A ver, queres facer arder primeiro a Queimada ou a Praza San Martín Pinario?
1: Bueno, eu creo que a Queimada, como boa festa galega, deixaremosla máis ben para cara ao final, unha cousa así, non? Para marchar con bo sabor de boca todos dali.
0: Chegades ao festival, a este Ofeiteman, logo de ter recibido hai unhas semanas, un mes e pico, o Premio Martín Kodax da Música pola categoría de Blues, Soul e Funk. Así que, bueno, chegades arribísima, o primeiro de todo, parabéns.
1: Moitas gracias. Foi un premio que, bueno, fíxonos moita ilusión por varios motivos, pero principalmente porque otorgan os compañeiros de profesión, non? Entonces eso sempre dá moita fachenda, estamos moi contentos.
0: Que supón para vos?
1: Bueno, pois sobre todo pulos para seguir con este proxecto que comezamos fai pouquiño, fai apenas 2 anos, ano uns meses. Eses pulos de saber que estás facendo unha cousa que gusta e que está ben feita. Non sei se a xente sabe, non, pero estos premios Martín Kodax, nun primeiro momento, hai un xurado profesional composto por xente da música, da produción, dos medios de comunicación, que selecciona o proxecto. Eso xa, que te seleccionen de finalista, pois xa é unha alegría, porque quere decir que, bueno, que o que ti estás presentando, pois funciona, non? E despois que a xente dos outras bandas, dos compañeiros de profesión, pois te voten e te escollan como premiado, pois é importante, sí, para seguir adiante, sobre todo.
0: Ti és guitarrista desta banda, foi formada por 8 músicos galegos, a voz potentísima, xa escoitábamos na canción a de Isa Pérez, e de extraer un pouco, para que non vos coñeza aínda, bueno, pois un pouco de, bueno, moito blues, moito soul, o funk, unha banda que, eso, hai o ano pasado publicaba unha serie de singles que conformaron ese primeiro EP grabado íntegramente en directo. Bueno, pasos importantes que se están dando e que, como dís, non, que recoñezan tan cedo, tan pronto a vosa labor, pois dá pulo para seguir traballando.
1: Así é, a realidade é que nos apostamos por un estilo de música que quizáis poda estar denostado, é un estilo de música que fundamentalmente funciona en directo, non? O que nos gusta nos é facer directo, estar en contacto co público. Escoitábamos o compañeiro de Moare que falaba de estar na rúa, sentindo o calor cercano da xente, é o que máis nos gusta, non? É unha música feita para eso, para disfrutar, é unha música casi clásica, non? Porque o blues é un estándar, é unha cousa que ven dun sentimento así universal. Entonces nos imos disfrutar máis que nunca, eu creo, no feito a man, non? Os escenarios están ben, pero os escenarios a pé de rúa, para min, é o mellor, non?
0: E ademais, no vosso caso, toca tocar, nunca mellor dito, en San Martín Pinario, o carón de San Martín Pinario, así que, bueno, o sitio non pode ser mellor, basicamente.
1: No, a verdade é que temos unhas expectativas. O día é perfecto, vai facer unha boa noite e o lugar é impresionante, un lugar cheo de historia. Ademais, pois, con memoria do noso amigo Fran Pérez Narf, que vai cumplir este ano, pois, xa 10 anos do seu pasamento, e vai ser aínda máis especial, non?
0: E falemos un pouco do vosso grupo, porque ten como xármolo un septeto que era Mulberry Blues, que no seu momento baseaba repertorio en clásicos en inglés de hai varios anos, da década dos 50, bueno, unha serie de cambios para que nacese este Ayo Negro.
1: Sí, quizáis foi a idea de ver que o conxunto funcionaba, máis alá de salir a tocar versións de blues tradicionais, e había como un pulso creativo, pois tanto de Isa como de Jorge, como pola miña parte, como pola parte de Ernesto, empezou a haber un pulso creativo basándonos na idea de, bueno, pois poder facer esos clásicos, pero propios, en a nosa lingua, e a ver un pouquiño como funcionaba. Empezamos un pouco timidamente, pois fusionamos un pouco o repertorio que tiñamos co de Mulberry, con 4 ou 5 temas novos que compuxemos en galego. Vimos que funcionaba, porque é o fundamental, non? Ir ao directo e ver. Nos chamamos yo aplausómetro. Se o aplausómetro funciona, é dicir, se a xente lle gusta escoitar unha canción que non escoitou nunca, aínda que lle recorda outras cousas, non? Porque é un estilo de música, pois, moi popular. Si lle gusta, pois pues por aí hai bo camiño. Entonces foi o que fixemos, pouco a pouco fomos peneirando o repertorio todo e foise convertindo nun repertorio propio.
0: Bueno, pois pues, hoxe que a xente disfrute as 10 na Praza de San Martín Pinario, convidamos a todos a que vayan a ver a Io Negro. En todo caso, se non podedes, ou se hai que lembrar que en outubro ides estar aquí na Capitol, así que haberá segunda oportunidade ou outra máis para quen queda verbos. Javier Prado, guitarrista de Io Negro, moitísimas gracias por acompañarnos aquí en Hanoi por Santiago. Gracias. E a disfrutar do Feito a Man.
1: Gracias a vos, muy bien.
2: Hoy por hoy Santiago.
3: Centro de Estética Avanzada y Medicina Estética Ana Mancebo. Combinamos ciencia y belleza para cuidar tu piel y tu bienestar. Diagnóstico 360 para personalizar tus tratamientos y resultados naturales que realzan tu belleza de forma segura y natural. Ana Mancebo, tu belleza, nuestra dedicación.
4: Ya está aquí el verano y los sofocantes días de calor en los que tu cuerpo y mente necesitan energía. Por eso en Frutas Barreiro tenemos para ti la fruta y verdura de mayor calidad y frescura y siempre al mejor precio. Esta semana te ofrecemos
5: saco de patata nueva 10 kilos 4,50, melocotón 0,99, melón 0,50.
4: Frutas Barreiro, Vilar de Calo, Teo. Cerramos los sábados por la tarde.
6: A periferia está chea de vida.
7: Mocidade preparada e dialogante.
8: Diversidade e convivencia.
9: A creatividade é o que nos une.
10: Todo empeza na casa.
11: A tribo do Milladoiro. Se cambias a mirada, verás o futuro.
12: Un proxecto de Agareso e do IES do Milladoiro co apoio de Fundación La Caixa.
13: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
14: Ocasión Plus.
15: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
16: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
17: Fernando Alonso, win. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?